0: Pacific Supermarket. O le fale o loa mo fatanga ya sa uma. E te filifili I o losi atoa. Po le fataunusi. Ma ua tama favela. Ma tama famata. Tele o loa tu aisa mafingota mai li sami. O loa SS ma me taulima mai li pasifika. Filifili so se la e te ono me ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe. Ta walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le Pan Pacific Supermarket morisi uleo le saa mora ngalo male stasi sponsor
2: e lua ni vaenga taua e mawhai a iona tatou tau fia a ile pipisi o siama o wha mai e whaavea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tatou tino e tau fia a ile pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi la fua I wavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le an vale I so o se nofuanga Dua, ole fulu mama o lima e se fasi moli me vai mama, mole tolu se fulu ele fas fulu se kone le umi. Itai me ngase se aita o mafa, a ele ita o sami, pe uma foi, pe a uma ona fai ninga luenga palpala, pe a fea ngai ai male tau singa o tangata mamai, pe a uma foi ona fao ngale fale le ta ua. E ma fai ona fao ngave ila au, fulu ai lima, olo o fata o winati ili fale oloa. E ta ua tele le fata ua o vaenga ne, mole tau fia ole pisi atu o siama, inisi tangata.
0: Yo Samoa na ona joy farm na tuatu ia le tautua al tamali I Samoa le tamali I ya nom yo le lepa nona a lot of Samoa ya nom ya malonalo ya Andrew Sard le Pan Pacific Supermarket yo ile tuatusi o le shop tasi Bidwill Shopping Center le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill le au fainga luenga lau mata fie fia Yo e Samoa so se oloa si atua e te maua lea. Ile fale oloa o Norm Malonalo ya Andrew Sard. A e fia vala au iai, le numero le telefonia te maua iai Norm po Andrew. O le iwa valu tolu lima, fa iwa lua fa iwa valu tolu lima, fa iwa lua fa. Ia matoe fa mana tuatu Samoa. Le tatou le poloklame a le fionga ya patu. Ila ta ua lava ngangana Samoa. Le tatou foma I Dr. Sangai Tumua. Panyani si upatu. So sengasenga le tino po le mafaufau. Ya e te maua lea. Ya le tatou foma I le ofisa. Le numero le iba ono tolu ono. Fa ono tasi tasi. Manatua Samoa. E ono mea matatau ana e vala au le ofisa. Ona faya leo sau appointment. Fato a mafai ona e fatala noa la fionga ya patu. Ya maaso e mafai ai ona e maua la fionga ya patu. La solua a solulu male a satofi. Ya mafai foi ona e vala au ile telefoni mopili la fionga ya patu. Ole o fata si valu falua lua fitu lua ono. A e fie susu foi iai pe a mae ona faya lau appointment Samoa. Ole shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown. Joy fa mana tuatu Samoa ia le tato vai fa le natura nei foi tamali o le atunu o lo tau tuaina si o tato atunu o mana yo tato tangata I le la ua foi lea a lo lofa ya Samoa le tato vai fa le natura le tato fa malostino ia po le tato sumpa sumpa sumpa aso uma o le vai yaso yoi fa la fa lalo ele tino puta suka koko mawalunga ia po oa ngase ngase o loo afia ai oele nei vai tau awa o te loa ia ole mato faatonu le afionga le pule faatonu ia ele tai tai misi le anga ia tu iai ia inei fo ia fa malusino atanga loa
1: ioi moni le lei le saunanga to vau peyo le anganga le na iai Langona yale fia fia male me e me e ya ai a faita tele ma ufo li fa malo stino. Yo ti sa wa u ya palu kua ku le fali. Ai ya. Kelo te mi ya va ya ku si lo tele le pese ai anu tom faile wa u ya tala u pese sa wa sa wa kama vu le le ya.
0: Ma si ba ya.
1: Anu ale e pule ya ta ita ya ta tanga ai o le ta u o talu ya le vai a pito vau.
0: Yeah.
1: Ele nga te tau mafai li ti a loe male shake. Ya fa pe na foi na mo waile fie fie nga cha wo na I wo yo na I pa anga ya misela mo fo le fa mama a venga I ma